0: 97.
1: 7.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: 9.
0: Jaj. 9 megaheca. Dobro.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcija robne kuće Bam Tumaču donosi motokultivator Labib Progres sa kopačicom za 2949 eura, kosilice traktor Rider za samo 999 eura, prskalice Aku ADK 16 litara za 44 eura, Linhai Quad 370 kubika za 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 centi, bušač rupa 179 eura, perilice rublja gorenje 7 kg 1200 okreta za samo 289 eura, klima uređaje 3,4 kW za 299 eura, a 5,1 kW za 499 eura. U ponudi je i gorenje bojler 50 litara za 99 eura, 80 litara za 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara za 339 eura. Povoljno vam nude i laptope Acer sa Windowsima 11 za samo 299 eura, iPhone 14 za 669 eura, iPhone 15 za 759 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 za 1149 eura i autoprikolice za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon za informacije 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bam Tumače. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: Dobro jutro, želi vam vaš mali zlatni radio. Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perlica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm. Bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 369 eura, Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, Akuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, Kosilica Traktor 1489 eura, Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25,949 eura, Mobitel Samsung A16 za 139 eura, Freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. BAMT Mače.

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.
1: Točno je 8 sati, vrijeme za još jednu svaštarnicu u programu vašeg malog zlatnog radija. Subota, 9. dan mjeseca svibnja i to sunčana subota, prekrasno jutro. I uživajte dok traje, obzirom da nam nekakve prognoze ove dugoročne ne idu baš na ruku. Nakon par ovih lijepih sunčanih toplih dana slijedi potpuni preokret. Neki se vesele kiši, pogotovo ja vjerujem poljoprivrednici i oni koji su zasadili svašta nešto, bilo bi lijepo da to malo se zalije od ozgora, a nekima i loše vrijeme baš ne utječe dobro na raspoloženje, ali ono, ne mjerimo svakom ugoditi u svakom trenutku, jel tako? Iskoristimo svaki dan onakak najbolje znamo, bez obzira je bilo sunce ili kiša. Što vas čeka danas na 979, kao i ove subote, svaštarnica u 8, nakon toga u 8.31. današnji radio oglasnik. Vijesti našeg radija možete pratiti od 9 sati, od 11, pa da u 13, 15 i tak dalje. Hitac tjedna biramo u 10, preslušat ćemo svih 5 prijedloga koje ste birali kao hitove dana tokom proteklog tjedna. Radio Burza, prilika za oglašavanje u 10.30 i 13.30, to već dobro znate. Možete nas nazvati u to vrijeme na 060-565-565 i uživo predati vaš oglas ili tekst vašeg oglasa možete slati SMS porukom na broj 666705, ključna tri slova RZL na početku i obavezno OIB broj nakon teksta vašeg oglasa. No, prije svega toga, ajde da vidimo što imamo mi za isvaštariti kad smo se na početku dotaknuli vremena, ajde da vidimo kakva nam je onda vremenska prognoza. Prema ekipi iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kažu nam ovako za cijelu Hrvatsku, djelomice, danas naravno, djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu malo kiše, a poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab, a na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najviša temperatura zraka od 20 do 25 stupnja Celzija, što znači da nas čeka jedna lijepa, barem ako se pojutru dan poznaje, lijepa sunčana subota i topla. Isto tako što se tiče temperature, trebali bi, barem po pitanju Celzijusovaca, biti negdje u dvadesetkama, međutim sutra nam već polako slijedi na oblačenje. A ako je vjerati prognozama i ako se ništa ne promijeni, već s ponedjeljka lagano kiša sa vedrim razdobljima, a utorak jaki pljuskovi kiše. Srijeda malo manje kiše, u četvrtak još malo manje, pa u petak opet sve iz početka, opet malo veće razdoblje, odnosno razdoblje jake kiše. Ako gledamo narednih 15 dana, više manje nam je tmurna situacija uz, ajmo reći, tu i tamo pokoju zraku sunca koja se bude probila kroz oblake, ali živi bili pa vidjeli, možda se i nešto promijeni. U svakom slučaju, početkom idućeg tjedna više ne budemo u dvadesetkama, nego budu maksimalci, evo za utorak kažu 12, srijeda 10, onda opet malo bude zatoplilo, kako bude kiša stala, pa onda opet tako krug. Što se tiče razno raznih obavijesti i događaja, ajmo krenuti redom sa onim situacijama koje su nam najbliže, dakle od danas pa prema kraju vikenda. Obavijest nam stiže iz stanice za tehnički pregled, pa koja kaže ovako: tehnički pregled traktora u općini Mače održat će se danas u vremenu od 14 do 17 sati na prostoru parkirališta dječjeg vrtića Mačići. Tehnički pregled traktora i njihovih priključnih vozila obavljat će djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Zlatar. Dakle, danas tehnički pregled traktora u općini Mače kod, na parkiralištu kod vrtića u vremenu od 14 do 17 sati. A Pučko učilište poziva vas danas u Sokolanu, za danas u 18 sati i 30 minuta najavljen je koncert Riječkog klavirskog trija. A na programu su djela Schuberta i Papandopula. Riječki klavirski trio osnovan 2016. na inicijativu Filipa Faka, Krunoslava Marića i Vida Veljaka, glazbenika koji su svoje prvo glazbeno obrazovanje stekli u Rijeci, a koje uz intenzivnu glazbenu suradnju veže i dugogodišnje prijateljstvo. Pa eto, Pučko otvoreno učilište vas poziva danas na koncert, ulaz je naravno slobodan, tako da vjerujem da ćete ispuniti Sokolanu do zadnjeg mjesta. Još jedna vijest stiže nam, odnosno obavijest iz općine Mače, a vezana je uz privremenu regulaciju prometa koja vrijedi od sutra, dakle od 10. odnosno ne vrijedi od sutra, nego je sutra 10. svibnja. A kaže ovako, dakle, u nedjelju 10. svibnja održava se 4. Gran Fondo Ronda Stubaki, biciklistička rekreativna utrka. Ja se nadam sam to dobro pročitao. Naime, zbog održavanja utrke u vremenu od 12.30 do 13.30 bit će privremeno zatvoren promet državnom cestom D29 kroz naselje Mače od Zlatara do Mliječnice, kao i županijskom cestom 2125 u smjeru Mihovljana. Vrijeme zatvaranja može se produžiti ovisno o tempu biciklista. U navedenom razdoblju bit će zatvoreni i osigurani pristupne ceste prema navedenim prometnicama Mače pod Brijeg, kružni tok i prilazi u centru Mača, Mliječnica, prilazna cesta kod Galica, Mali Komor i kod Habulina i Cerčića. Utrku i zatvaranje prometnica osigurava će DVD Mače i policijske službe. Mole mještane za razumijevanje te da unaprijed planiraju svoja putovanja i koriste alternativne pravce radi sigurnosti svih sudionika u prometu. I još jedna obavijest, odnosno informacija. Društvo Naša djeca grada Zlatara pozivaju na druženje za majčin dan, i to nešto malo drugačije. Pozivaju vas na posebno i veselo obilježavanje majčinog dana 10.5. dakle sutra u 18 sati i 30 minuta u Parku Hrvatske mladeži. Ove godine slave na potpuno drugačiji način, uz kreativnost, maštu i puno smijeha. Djeca će svojim mamama izrađivati lude i otkačene frizure, sve je dozvoljeno, što šarenije i zabavnije to bolje. Slobodno podnesite rekvizite koji su vam potrebni za što luđu i kreativniju frizuru. Čeka nas druženje, igra i uspomene koje se pamte, a prijave su obavezne, i to na broj mobitela 098 963 7652, 098 963 7652. Obavezne su prijave iz razloga zbog nabave materijala, da se zna koliko čega treba pripremiti. Dođite dakle, se zajedno zabavite, opustite i proslavite majčin dan na poseban način u organizaciji Društva Naša djeca grada Zlatara. I tako, iscrpili smo sve informacije i obavijesti koje smo za vas pripremili ovo jutro. Nastavljamo dalje uz svirku sve do 9 sati kad nam slijede friški vijesti Radio Zlatar. Do tada uživajte u glazbi Za svakog ponešto, koja je svakog dana na 979. Red pjesme, red marketinških poruka, oglasnika, informacija, bitnih, nebitnih, koje kakvih. U svakom slučaju, ostajte dalje uz svirku sve do 9 sati kad nam slijede friški vijesti Radio Zlatar. Do tada uživajte u glazbi Za svakog ponešto, koja je svakog dana na 979. Red pjesme, red marketinških poruka, oglasnika.

0: marketing radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Akcije robne kuće Bamti Zmača donose tritonske prikolice za 6499 eura, LED televizor Samsung dijagonale 127 cm za 339 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 vati Vivax za 29 eura, LED televizori LG 65 inča za 499 eura, iPhone 16 za 869 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Najbolje rođendanske proslave su one koje donose najbolje darove. Grading slavi 35 godina i u goste zove najbolje. Samo do 16. svibnja povodom rođendana daruju vam 15% popusta na baš sve gorenje aparate. Posjetite prodajni centar Gradinga i proslavimo 35 godina zajedno uz gorenje. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.

Radio Oglasnik. Vodolim DOO iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare i armirače. Ako tražite sigurno, stabilno i zdravo radno okruženje, postanite dio tima Vodolima. Nude primamljive uvjete zaposlenja, a javiti se treba na 098 444 156 ili e-mailom na vodolim@vodolim.eu.

0: 99% čiste zabave.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
2: S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u punom trku dolaze aktualnosti. Odmah dodaj desno do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta, bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar. Akcija robne kuće Bam Tumaču donosi motokultivatore Labim Progress sa kopačicom za 2949 eura, kosilice traktor Rider za samo 999 eura, prskalice Aku ADK 16 litara za 44 eura, Linhai Quad 370 kubika za 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perlice rublja gorenje 7 kg 1200 okreta za samo 289 eura, klima uređaje 3,4 kW za 299 eura, a 5,1 kW za 499 eura. U ponudi je i gorenje bojler 50 litara za 99 eura, 80 litara za 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara za 339 eura. Povoljno vam nude i laptope Acer sa Windowsima 11 za samo 299 eura, iPhone 14 za 669 eura, iPhone 15 za 759 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 za 1149 eura i autoprikolice za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon za informacije 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bam Tmače. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.

0: 9 sati je dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. Novi predsjednik zagorskog SDP-a je Željko Kolar, aktualni župan Krapinsko-zagorske županije. Izabran je na jučerašnjoj izvještajnoj izbornoj konvenciji SDP-a. Za njegove zamjenike su izabrani Valentina Đurek, zaboška gradonačelnica, i Daniel Javorić Barić, ravnatelj specijalne bolnice Krapinske Toplice. Kolar, koji je u SDP-u od samog osnivanja stranke u Zagorju, između ostalog najavio je kako će pozvati sve članove da budu aktivni i otvoriti vrata novim članovima, posebno mladima. U predsjedništvo zagorskog SDP-a izabrani su Sabina Frgec, Blanka Stipčić-Berić, Zlatko Brlek, Martina Gregurović-Šanjuk, Davor Bešenski, Davorka Filipčić, Nikola Drašković, Jasna Petek, Anita Curiš-Krok i Mladenka Mikulec-Šimunec. U Zlatarskoj Sokolani je jučer održana završnica jubilarnog 15. ciklusa nacionalnog projekta Čitajmo zajedno, čitajmo na glas zaboravljene knjige, čiji je nositelj osnovna škola Ante Kovačića iz Zlatara. Tijekom proteklog desetljeća zbog obnove Sokolane završnu priredbu ovoga projekta za poticanje čitanja Zlatarska je škola organizirala u zagrebačkim kinima i tamošnjim kulturnim centrima. U ovogodišnjem ciklusu sudjelovale su 23 osnovne škole s ukupno 512 učenika, a na završnici u Zlataru okupilo se 100 učenika i njihovih mentora iz 8 škola. U bogatom, gotovo trosatnom programu učenici su doživljaj pročitane knjižne građe izrazili efektnim scenskim nastupima, ali i raznovrsnim multimedijskim uracima. Na kraju smotre ravnatelj škole domaćina Marijan Posarić učio je svim sudionicima, učenicima i mentorima priznanja i prigodne darove. Priredbu je glazbenim točkama uveličao komorni sastav Zlatarske osnovne škole. Nakon prva dva filma u sklopu mjeseca hrvatskog filma, svibanj u Zlatarskoj Sokolani donosi i koncert klasične glazbe. Večeras u Zlataru s koncertom klasične glazbe gostuje riječki klavirski trio Filip Fak, Krunoslav Marić i Vid Veljak, koji zajedno nastupaju od 2016. Koncert počinje u 18.30, a ulaz je slobodan. Ovaj vikend igra se 22. kolo prve županijske nogometne lige. Dvije utakmice na rasporedu su danas u 17 sati Sloga Pregrada i Straža Zagorec Veliko Trgovišća. Ostale utakmice igraju se sutra u 17, a sastaju se Radoboj, Mladost Marija Bistrica, Inkop, Oroslavje i Ivančica Stubica. Zagorski treće ligaši utakmice 27. kola treće lige Centar odigrali su jučer. Gaje u maču izgubio od Vrapča 0-3, a Zagorec je u Krapini pobijedio Maksimir 4-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano, a poslije podne i na večer moguće je umjereni razvoj oblaka i postoji mala mogućnost za pokoj lokalni pljusak. Vjetar slab jugoistočni, a dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva najviše, trenutno u Zlataru je 17. Bile su to prve vijesti, tonski ih realizirao Velimir Vidović, čitala Mirjana.

0: Na kuće Bamtiz Mača donosi klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, a kuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavaće sobe 599 eura, klizni ormar širine 130 cm za 179 eura, a Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose 3 tonske prikolice za 6.499 eura, LED televizor Samsung dijagonale 127 cm za 339 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 eura, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizori LG 65 inča za 499 eura, iPhone 16 za 869 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049-467-001 i 467-002. Robna kuća Bamt Mače. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: 10 sati, kao što džingl kaže, vrijeme je za izbor hita tjedna. Kao i uvijek u subotu imamo za vas spremno 5 prijedloga koje ste naravno redom birali kao hitove dana, pa ćemo i tako danas preslušati 5 prijedloga i onda naravno nakon toga idu vaši glasovi, vaše glazbene želje. U hitu tjedna, kao i obično to biva, 15 poziva, 15 glasova, isto toliko, vjerojatno i više glazbenih želja. A koje prijedloge preslušavamo danas, evo to ću prepustiti kolegi Martinu da vam on fino ispročita kako smo sve čuli, nakon čega budete mogli naravno odlučiti koja vam je najbolja. Martine, da čujemo.
1: Dakle, pod hitom tjedna imamo Ivana Zaka, Ako se nekom daš, zatim Lepi dečki, Kada dođe mjesec maj. Onda imamo Dario Mijatović i Dora Durin, Mora da je ljubav. Te imamo Prevario si me moj živote od Đuke Čajić i zadnji magazin Ima dana.
0: Eto tak, ja mislim da bude svako od slušatelja pronašao neku pjesmu koja mu se sviđa, barem od tih 5, i da dobijemo kao i svaki puta hitac tjedna. Ajmo mi lijepo fino preslušati tih 5 pjesama, a onda se čujemo, otvaramo telefone da vidimo kaj bi htjeli čuti i za koga glasati.
1: Slušamo Ivana Zaka, Ako se nekom daš.

0: Evo, 10 sati 20 minuta, preslušali smo svih 5 prijedloga za hitac tjedna i to redom Ivan za Kako se nekom daš, Lepi dečki Kada dođe mjesec maj, Dario Mijatović i Dora Durin Mora da je ljubav, Đuka Čajić Prevario si me moje živote i magazin Ima dana. Sad je naravno vrijeme za vaše pozive 466 665 i 466 885. 15 poziva, 15 glasova, isto toliko glazbenih želja. Naravno i oni koji nemaju mogućnosti ili se srame nazvati, oni mogu i poslati nam poruku na naš WhatsApp broj 091-554-5573. Naravno, ako već šaljete WhatsAppom, onda napišite za koji prijedlog dajete svoj glas i koju glazbenu želju bi htjeli čuti. Same glazbene želje same za sebe ne bi išlo u izboru hita tjedna. Čekamo vaše pozive, u podlozi slušamo još jedan put, preslušavamo lagano hitove dana, odnosno prijedloge za hit tjedna, a koji od tih pjesama bude došla na red kao hitac, ovisi o vama.
1: Evo imamo i poziv.
0: Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijepi pozdrav, služam.
2: Može za drugi prijedlog?
0: Za Lepe rečke, može.
2: Tako je. I može jedna pjesma Čuj me dušo, čuj, Veseli voćanci.
0: Čuj me dušo od Veselih voćanca.
2: Čuj. Tako je.
0: Može.
2: Ajde.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav. Do slušanja. Veseli voćanci i Čuj me dušo, čuj.
1: Evo na WhatsAppu imamo isto za Lepi dečki.
0: Lepi dečki, drugi glas. Malo slobodno da nam se i mužika čuje. Slabo nam se mužika čuje. Halo. Halo.
3: Dobar dan, lijepi vam pozdrav.
0: Pozdrav i vama, slušam.
3: Glasam za mjesec maj.
0: Dobro, lepi dečki. Dajte
3: vi crvene ruže, to poklanjam Zorici.
0: Crvene ruže.
3: Da, i imam jednu čestitku.
0: Slušam.
3: Zorici Micak iz Vukanca, sretan sutrašnji rođendan, puno zdravlja, željni sreće u životu, to je želi prijatelj Marjan, pjesma je bila Rođendan ti čestitamo.
0: Dobro, rođendan ti čestitamo, zapisano.
3: Hvala vam lijepa, ajde, pozdrav.
0: Hvala vama, lijepi pozdrav, do slušanja. Od tri glasa, tri su otišla. Slušamo upravo u podlozi Lepi dečki, Kada dođe mjesec maj. Osim njih tu su Ivan Zak, Dario Mijatović, Dora Durin, Đuka Čajić i magazin.
1: Evo na poziv.
0: Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ja bih za četvrti.
0: Za Đuku Čajića, može.
4: I dajte mi od Cecilije Mladosti.
0: Cecilija i Mladosti, dogovoreno.
4: Hvala.
0: Hvala i vama dan. Također. Je, svima želimo ugodan dan i ovaj lijepi sunčani dan da ga iskoristite koliko je to moguće. Sutra, da li bude još sunca, ne znamo. Prognoze su za naoblačenje i idući tjedan red kiše, red oblaka, sunca jako malo. Tako da uživajte još u ovom vikendu. Zakurite kakav roštilj vani, podružite se, poigrajte se. Pješačite, planinarite, plivajte. Kaj god vam je ovaj... drago. Halo, halo. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Može za prvi.
0: Za Ivana Zaka, može.
5: I može unučica.
0: Unučica.
5: Da.
0: Da pače, bit će.
5: Hvala.
0: Hvala vama. Pozdrav. Tek smo na trećini, pet poziva, ali za sad lepi dečki imaju tri od tih pet. Da li bu tak i završilo, bomo vidli. Reci.
1: Evo kaže i na WhatsAppu za magazin.
0: To je šesti.
1: I glas za Đuku Čajića.
0: Čekaj, za magazin ili za Đuku Čajića?
1: To je drugi.
0: A, drugi. Znači imamo dva, dobro. Da bilježimo. Da bo Đuka Čajić zakomplicirao situaciju, već vidim. Pitao Martin, kaj mislim, koji bude hit jedna? Ja rekao, lepi dečki, on veli, a možda i Đuka Čajić. Izgleda da smo oba dva tu negdje pogodili. Bilo bi napeto. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Ja bi isto za magazin glasala.
0: Može.
6: Imam i ja čestitku. Ja bi isto Zorici čestitala rođendan ili imen.
0: Rođendan je.
6: Onda joj sretan rođendan i još najpuno godina poživi.
0: Tako je.
6: nekakvu lijepu pesmu i dajte zagorsku, one od Purgerova.
0: Jednu zagorsku od Purgera. Dogovoreno bude.
6: Hvala lijepo i ugodan vam dan.
0: Hvala i vama također. Ko je ugasio muziku? Znaš ti onaj džingla? Ko je ugasio muziku? Dario Mijatović i Dora Durino podlazi Mora da je ljubav bez vaših glasova za sad. Ivan Zak, jedan glas, Lepi dečki, tri glasa, po dva glasa, Đuka Čajić i Magazin. Biće zanimljivo. Biće nam zanimljivo. Za 4 minute nam je Radio Burza, preporučam svima da... 4, čekaj, ova je ura, ne, dobro. Za 5 minuta, pardon. 10.25, u 10.30 je Radio Burza, tak da... Bilo bi dobro da to zglasamo prije burze, da ne bi morali do 11. Birati hitac tjedna. Halo.
7: Boka veli mi reći.
0: Pozdrav Zorice, pa sretan sutrašnji rođendan.
7: Hvala lijepo, polne zdravlja.
0: Tako
7: hvala
0: je.
7: Lijepo. Ja glasam za lijepa dečka.
0: Može.
7: I dajte onda i mene nekakvu rođendansku pustajte, kad tvoje rođendan se slavi.
0: Kad tvoj rođendan, no, može.
7: Da, pozdravljam lijepe Mariju i Marijana. Ajde, pozdrav.
0: Bok. Pozdrav i dobru zabavu sutra.
7: Hvala lijepo, Bog.
0: Eto, Bog živi. Kad tvoj rođendan se slavi. Dobro, Zorica je malo pripomogla da u slučaju ako ne bude 15 poziva, da imamo većinskim brojem glasova, a to je za sad su lepi dečki. Pa bomo vidjeli kako bi to završilo. Evo još minutu bomo pričekali. Halo.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Ja bi za drugi.
0: Za lepe dečke, može?
8: Da. I može od grupe Joy i Minea. Ne znam da se zove jedan dan ili jedna noć.
0: Joy i Minea.
8: Da, to mi je jako lijepa.
0: Dobro, ne znam ni ja pamet, ni ja kako se zove, ali bomo je odsvirali.
8: Dobro, hvala lijepo, ugodan dan vam želim.
0: Hvala lijepo i vama također. Halo.
9: Broj dva.
0: Hvala.
9: I može pjesma Duo Pegla Maro Marice.
0: Naravno da može.
9: Hvala, pozdrav.
0: Pozdrav. Tako brže pisao sam Duo Marice, umjesto Duo Pegla i Maro Marice. Dobro, bomo dešifrirali to posle. Maro Marice. Halo, halo. Halo, dobar dan, se čujemo.
10: Dobar dan, Velimire.
0: Joj, pozdrav Ivanka. Sad se
10: pozdrav.
0: Čujemo.
10: Pozdrav. Je, upravo došla iz Bečana.
0: Je, dobro, na vrijeme ste došli.
10: Pa no.
0: Sad bi butigu zaprli za minutu.
10: A bi ja pisala ovoga.
0: Na WhatsApp, kaj ne?
10: Pa tak je.
0: Dobro, kaj bomo onda kad ste već na liniji?
10: Za drugi.
0: Dobro.
10: I ja bi imela čestitku.
0: Ajde.
10: Ja bi poželjela našoj drage Zorici sve najbolje za njen sutrašnji dan. Želim joj puno sreće, zdravlja, ljubavi, a penes, koliki si mu prislužila.
0: Tako je.
10: I ti njej udigri jednu na dugim cugu, nek ti ona za sanca i nek huška, kak zva pri mene kad dojde.
0: Dobro.
10: I jednu rođendansku.
0: Dobro, može.
10: Ajde, lijepi pozdrav svima, bok bok.
0: Hvala lijepo, pozdravi vama. Mislim da nemamo kaj više dileme, nema 3, 6, 7 glasova od 12 ima. Imaju lijepi dečki, ovi su svi na dva glasa, Đuka Čajić i Magazin Zak 1, a i bliže nam se Radio Burza. Eto, slušamo još jednom hitac tjedna Lepe dečke i kada dođe mjesec maj, a onda prilika za vaše male oglase na 060 565 565. Uživajte! Hit tjedna.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Deset sati i jedna minuta, krećemo lagano sa Radio Burzom. Tako ako što kupujete, prodajete telefonom na 060 565 565 ili SMS porukom 66 705, dakle RZL i mjesto prazno, vaš tekst oglasa i na kraju vaš OIB.

Imamo jedan doglas SMS-om. Prodaje se Ford B Max 1.6 diesel 2013. godište, registriran godinu dana, super stanje i tokarski stroj za metal puni Norton, jeftino. Mobitel 098 185 4770. Dakle, 098 185 4770.

0: Evo da pročitam i oglase za zapošljavanje. Roblje centar Praj Zlatar zapošljava. Zbog proširenja poslovanja tražimo nove djelatnike za rad u robnom centru Praj Zlatar. Ako ste odgovorni, komunikativni i volite rad s ljudima, pridružite se njihovom timu. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u robni centar Praj Zlatar ili nazvati na broj 049-467-468 ili 099-270-6133. Znači 049-467-468, 099-270-6133. Praj Zlatar. Vodolim iz Donje Stubice također zapošljavaju, traže vodoinstalatere, instalatere klime i grijenja, samostalne zidare, tesare i armičare. Poduzeće Vodolim iz Donje Stubice je uspješno posluje 50 godina. Ako tražite sigurno i stabilno zdravo radno okruženje, pridružite se njihovom timu i postanite dio pozitivne priče. Nazvati 098-444-156 ili poslati na e-mail vodolim@vodolim.eu. Imamo poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan, Burza.
0: Izvolite.
1: Čutje, prodajem veću količinu bijelog sorta vina. Na broj mobitela 091-577-8929.
0: U redu, hvala.
1: Hvala.
0: Lijep pozdrav.

obavijest kupcima, radno vrijeme trgo centra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje, znači 10.5.2026. od 7 do 13 sati

0: Dakle, imali smo samo jedan poziv, prodaju se te razne sorte vina, 091-577-8929. Ponavljam, 091-577-8929. Pošto nemamo više telefonskih poziva, sljedeća burza će biti u 13.30 i nastavljamo dalje sa našim glazbenim željama.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U poljoapoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Poljoapoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Gradin slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradink vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge. 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Gradin namještaj. 35 godina stvaramo za vas.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Akcija Robne kuće Bam Tumaču donosi motokultivatore Labim Progress sa kopačicom za 2949 eura, kosilice Traktor Rider za samo 999 eura, prskalice Aku ADK 16 litara za 44 eura, Linhai Quad 370 kubika za 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perlice rublja gorenje 7 kg 1200 okreta za samo 289 eura, klima uređaje 3,4 kW za 299 eura, a 5,1 kW za 499 eura. U ponudi je i gorenje bojler 50 litara za 99 eura, 80 litara za 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara za 339 eura. Povoljno vam nude i laptope Acer sa Windowsima 11 za samo 299 eura, iPhone 14 za 669 eura, iPhone 15 za 759 eura, Shidel Inox dimnjak FI 180 za 1149 eura i autoprikolice za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon za informacije 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bam Tumače.

0: 11 sati je dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. Učenici iz srednje škole Zlatar ponovno su potvrdili svoju stručnost i kvalitetu, ostvarivši izvrsne rezultate na nacionalnom natjecanju World Skills, najvećem strukovnom natjecanju učenika u Hrvatskoj. Održano je od 5. do 7. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu. Karlo Hrdelja, učenik 4. razreda upravnih referenata, je osvojio prvo mjesto u disciplini tajničko poslovanje. Patrik Bolšec i Lovro Klancir, učenici smjera tehničar za računalstvo, osvojili su 3. mjesto u disciplini robotika. 3. mjesto je osvojio i Karlo Krušelj, učenik 4. razreda tehničara za logistiku i špediciju u disciplini prometna tehnologija i logistika. Marko Kučak, učenik 4. razreda tehničara za računalstvo, je osvojio 4. mjesto u disciplini administracija IT sustava, a Jan Bivol, učenik 4. razreda tehničara za računalstvo, osvojio je 7. mjesto u disciplini izrada programskih rješenja. Općina Lobor u postupku je izmjene i dopune prostornog plana, te je objavljena javna rasprava o prijedlogu plana. Javna rasprava trajaće od 11. do 19. svibnja, a javni uvid moguće u prostorijama općine Lobor radnim danom od 8 do 15 sati. Prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti zaključno do 19. svibnja na način da se upišu u knjigu primjedbi u zapisnik s javnog izlaganja ili pošalju u pisanom obliku na adresu općine Lobor. Javno izlaganje održat će se u četvrtak 14. svibnja u 18 sati u društvenom domu u Loboru. U Domu kulture u Mariji Bistrici danas će se s početkom u 18 sati održati 32. smotra puhačkih orkestara Krapinsko-zagorske županije u organizaciji zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga. Predstavit će se domaći KUD Lovro Ježek s dva puhačka orkestra Odrasli i Mladi, a pridružit će im se puhački orkestar vatrogasne zajednice općine Gornja Stubica te puhački orkestar Pačetanci DVD-a Sveti križ Začetje. Danas se igraju dvije utakmice 27. kola 4. nogometne lige Središte. U 17.30 Bedekovčina i Jedinstvo, a u 18 sati u Zaboku Mladost i Polet Sveta Klara. Sutra u 17.30 sastaju se Klanjec i Golubovec, a Rudar Dubrava Zabočka gostuje kod Odre.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano, a na večer uz razvoj oblaka postoji mala mogućnost za pokoj lokalni pljusak, vjetar slab jugoistočni, temperatura danas do 25 stupnjeva, najviše u Zlataru trenutno 20. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Velimir Vidović, čitala Mirjana Šćapec.

0: 979. Musica. I jutarnje škamunice. Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužaj škamunica jutre.
6: Joga brogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.
11: 97,9% čiste zabave.

0: Marketing Radija Zlatar. Grading slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradink vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge. 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj. 35 godina stvaramo za vas. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Akcija robne kuće Bamtiz Mača donosi klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, a kuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.

0: Za zagorski svijet svira
1: mali zlatni radio.
2: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
3: Aktualnosti utorkom u 11.15.
4: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
6: Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru. Pored autobusnog kolodvora čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.
7: Akcije robne kuće Bamti Zmača donose 3 tonske prikolice za 6.499 eura, LED televizor Samsung dijagonale 127 cm za 339 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizor LG 65 inča za 499 eura, iPhone 16 za 869 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače.

0: pripojiti ove 97,9 MHz.
1: Čestitite!
2: Pozdravite!
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite!
1: 091-554-5573.
2: From the top!
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Kaj ima?
1: A WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.
5: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.
1: Akcija robne kuće Bamt iz Mača donosi klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, a kuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
0: Najbolje rođendanske proslave su one koje donose najbolje darove. Grading slavi 35 godina i u goste zove najbolje. Samo do 16. svibnja povodom rođendana daruju vam 15% popusta na baš sve gorenje aparate. Posjetite prodajni centar Gradinga i proslavimo 35 godina zajedno uz gorenje. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.
2: Je, bome, je.

Grad Zlatar se prema analizi portala gradonačelnik HR nalazi među 10 najuspješnijih gradova u Hrvatskoj po povučenim europskim sredstvima po stanovniku u 2025. Hrvatski gradovi su u prošloj godini na temelju konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima te primicima i izdacima povukli gotovo 300 milijuna eura iz EU fondova, odnosno za 44,5% više nego godinu prije. Tako su europski fondovi i prošle godine bili jedan od najvažnijih izvora financiranja razvojnih projekata u lokalnim jedinicama. Riječ je o sredstvima koja se najčešće vide u konkretnim ulaganjima od komunalne i prometne infrastrukture do obrazovanja, socijalnih usluga i poduzetništva. Na terenu to podrazumijeva zahvate koji mijenjaju prostor, uređuju se ulice ili trgovi, obnavljaju škole i vrtići, grade igrališta, zapušteni objekti dobivaju novu namjenu, a česti su i projekti energetske obnove javnih zgrada. Tako se i u Zlataru provode slični projekti iz područja komunalne i društvene infrastrukture, a kako ističe gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek, to su rezultati odgovornog rada gradske uprave, ali i ideja koje daju sami građani. Inače, prema podacima o udjelu ukupno povučenih sredstava per capita, Zlatar je u 2025. ostvario 238,95 eura po stanovniku. U prvih 10 nalazi se i Pregrada, koja je ostvarila 589,77 eura po stanovniku, a najveći porast povučenih sredstava u odnosu na godinu prije za svoje projekte bilježe Krapina i Oroslavje, koji su na prva dva mjesta u Hrvatskoj. Novi predsjednik zagorskog SDP-a je Željko Kolar, aktualni župan Krapinsko-zagorske županije. Izabran je jučer na izvještano izbornoj konvenciji SDP-a. Za njegove zamjenike su izabrani Valentina Đurek, zabočka gradonačelnica, i Daniel Javorić-Barić, ravnatelj specijalne bolnice Krapinske Toplice. Kolar, koji je u SDP-u od samog osnivanja stranke u Zagorju, između ostalog najavio je kako će pozvati sve članove da budu aktivni i otvoriti vrata novim članovima, posebno mladima. U predsjedništvo zagorskog SDP-a izabrani su Sabina Ferget, Blanka Stipčić-Berić, Zlatko Brlek, Martina Gregurović-Anjuk, Davor Bešenski, Davorka Filipčić, Nikola Drašković, Jasna Petek, Anita Curiš-Krok i Mladenka Mikulec-Šimunec. Na konvenciji su se prigodno obratili predsjednik SDP-a Hrvatske Siniša Hajdaš-Dončić, Sonja Borovčak, bivša predsjednica zagorskog SDP-a od osnivanja 1993. do 2009. a bila je i jedan mandat saborska zastupnica kao i županica. Govorio je i europarlamentarac Marko Vešliga, a izvješće o radu u prošlom razdoblju podnijela je Valentina Đurek, koja je do ovih izbora bila VD predsjednice. Održana je izvještajno-izborna skupština vatrogasne zajednice općine Konjšćine, na kojoj su predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada i planovi, te izabrano novo vodstvo. Dosadašnji predsjednik Predrag Hanžek i tajnik Davor Gluhak podnijeli su izvješća o radu zajednice te predstavili plan rada i financijski plan za ovu godinu. U izbornom dijelu za naredno petogodišnje mandatno razdoblje za predsjednicu vatrogasne zajednice općine Konjšćina izabrana je Vedrana Gudek. U predsjedništvo su imenovani Predrag Hanžek, Marko Malek Solgat, Davor Dumić, Davor Gluhak, Stjepan Kereša, Marija Hanžek, Arijana Mačković, Martin Pluščec, Mario Kralj i Darko Pazman, koji će i dalje obnašati dužnost zapovjednika. Jednoglasno je prihvaćen plan rada za ovu godinu, koji obuhvaća aktivnosti vezane uz unapređenje sustava zaštite od požara, pripremu protupožarne sezone, razvoj operativnih kapaciteta te izvršavanje drugih obveza. Planira se i provedba preventivnih i operativnih aktivnosti, dodatna edukacija, osposobljavanje i provedba vježbi. Poseban naglasak stavljen je na nabavu i obnovu opreme i osiguranje adekvatnih uvjeta za rad svih društava u zajednici. Sjednici su prisustvovali predsjednik i zapovjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber i Zvonko Ortner, te načelnica općine Konjšćina, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok. Učenici srednje škole Zlatar ponovno su potvrdili svoju stručnost i kvalitetu, ostvarivši izvrsne rezultate na nacionalnom natjecanju WorldSkills, najvećem strukovnom natjecanju učenika u Hrvatskoj. Održano je od 5. do 7. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu. Karlo Hrdelja, učenik 4. razreda upravnih referenata, je osvojio prvo mjesto
u disciplini tajničko poslovanje, a mentorica mu je bila nastavnica Ivanka Ferišak. Patrik Bolšec i Lovro Klancir, učenici smjera tehničar za računalstvo, osvojili su 3. mjesto u disciplini robotika. Njihov mentor je nastavnik Tomislav Pavlik. 3. mjesto je osvojio i Karlo Krušelj, učenik 4. razreda tehničara za logistiku i špediciju u disciplini prometna tehnologija i logistika, a mentor je Stjepan Pisačić. Marko Kučak, 4. razred tehničara za računalstvo, je osvojio 4. mjesto u disciplini administracija IT sustava. Mentor mu je bio nastavnik Dubravko Čubek. Jan Bivol, učenik 4. razreda tehničara za računalstvo, je osvojio 7. mjesto u disciplini izrada programskih rješenja. Mentor mu je nastavnik Srećko Sviben. Ovi rezultati još jednom potvrđuju kontinuitet kvalitete strukovnog obrazovanja te važnost praktičnih znanja i vještina koje učenici stječu tijekom školovanja u Zlatarskoj srednjoj školi. U Zlatarskoj Sokolani u petak je održana završnica jubilarnog 15. ciklusa nacionalnog projekta Čitajmo zajedno, čitajmo na glas zaboravljene knjige, čiji je nositelj osnovna škola Ante Kovačića iz Zlatara. Tijekom proteklog desetljeća zbog obnove Sokolane završnu priredbu ovoga projekta za poticanje čitanja Zlatarska je škola organizirala u zagrebačkim kinima i tamošnjim kulturnim centrima. U ovogodišnjem ciklusu sudjelovale su 23 osnovne škole s ukupno 512 učenika, a na završnici u Zlataru okupilo se 100 učenika i njihovih mentora iz 8 škola. Okupljene u dvorani pozdravio je najprije ravnatelj škole domaćina Marijan Posarić, zahvalivši im na velikom trudu što ga iz godine u godinu ulažu u provedbu projektnih aktivnosti, a potom im se obratila i zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Auguštan-Pentek, naglasivši važnost čitanja te im poručila da i nadalje budu vjerni prijatelji knjige. U bogatom, gotovo trosatnom programu učenici su doživljaj pročitane knjižne građe izrazili efektnim scenskim nastupima, ali i raznovrsnim multimedijskim uracima. Na kraju smotre, ravnatelj škole uručio je svim sudionicima, učenicima i mentorima priznanja i prigodne darove. Priredbu je s 2 glazbenim točkama uveličao komorni sastav Zlatarske osnovne škole. Općina Lobor u postupku je izmjene i dopune prostornog plana, te je objavljena javna rasprava o prijedlogu plana. Javna rasprava trajaće od 11. do 19. svibnja, javni uvid je moguć u prostorijama općine Lobor, radnim danom od 8 do 15 sati. Prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti zaključno do 19. svibnja na način da se upišu u knjigu primjedbi, u zapisnik s javnog izlaganja ili pošalju u pisanom obliku na adresu općine Lobor. Javno izlaganje održat će se u četvrtak 14. svibnja u 18 sati u društvenom domu u Loboru. Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana dostupan je i na web stranici općine Lobor. Dječji vrtić Mačići iz Mača raspisao je javni poziv za upis u redoviti 10-satni program. U vrtić se upisuju djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu u redoviti program koji će se provoditi u 2 jasličke skupine s ukupno slobodnih 14 mjesta i 2 vrtićke skupine ukupno ima slobodnih 6 mjesta. Prijava za upis predaje se putem sustava e-građani na portalu obrazovanja pod upisi u dječje vrtiće. Prijave se podnose do 15. svibnja do 12 sati. Obrada zahtjeva trajaće od 17. svibnja do 1. lipnja, a objava rezultata bit će 2. lipnja. Raspisan je i javni poziv za upis u obvezni program predškole za školsku godinu 2026-27 u koji se upisuju djeca rođena u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. Pozivaju se roditelji predškolske djece s prebivalištem na području općine Mače, a koja nisu obuhvaćena redovitim predškolskim programom u dječjem vrtiću da prijave djecu u program predškole. Program je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Upute za prijave i upise u vrtić i predškolu dostupne su na web stranici Dječjeg vrtića Mačići i na web stranici općine Mače.
Društvo Naša djeca grada Zlatara poziva sutra na malo drugačije obilježavanje Majčinog dana. U Parku Hrvatske mladeži organiziraju druženje na kojem će djeca imati priliku pokazati svoju kreativnost i maštu tako što će mamama izrađivati lude i otkačene frizure. Iz DND-a poručuju da je sve dozvoljeno, što šarenije i zabavnije to bolje. Svi koji će doći mogu ponijeti svoje rekvizite za izradu frizure. Također potrebne su prijave jer će DND isto nabavljati materijal za druženje, a sve počinje u 18.30. Nakon prva dva filma u sklopu mjeseca hrvatskog filma Svibanj u Zlatarskoj Sokolani donosi i koncert klasične glazbe. Večeras u Zlataru s koncertom klasične glazbe gostuje riječki klavirski trio Filip Fak, Runoslav Marić i Vid Veljak, koji zajedno nastupaju od 2016. Koncert počinje u 18.30, a ulaz je slobodan. U Domu kulture u Mariji Bistrici danas se od 18 sati održava 32. smotra puhačkih orkestara Krapinsko-zagorske županije u organizaciji Zajčinje u 18.30, a ulaz je slobodan. U Domu kulture u Mariji Bistrici danas se od 18 sati održava 32. smotra

0: Na području općine Novi Golubovec prvi će se put organizirano provoditi proljetna preventivna sustavna deratizacija kao važna mjera sprječavanja širenja zaraznih bolesti koje prenose glodavci. U ponedjeljak 11. svibnja na rasporedu su Novi Golubovec i Očura, 12. svibnja Veternica, Velika Veternička i Gora Veternička i 13. svibnja neodrađena područja, javne površine i vodotoci. Deratizaciju će u vremenu od 8 do 15 sati provoditi ovlaštena stručna služba postavljanjem zatrovanih mamaca na lokacijama gdje se najčešće pojavljuju glodavci. Iz općine ne mole mještane za suradnju, odnosno da omoguće pristup prostorima gdje je potrebno postaviti mamce, da uklone ostatke hrane i smeće iz podruma ili dvorišta, te onemoguće pristup djece i kućnim ljubimcima, mjestima na kojima su postavljeni mamci koji se ne smiju dirati i premještati. Troškove deratizacije u cijelosti snosi općina Novi Golubovec.
1: Sport.
0: Sportska udruga Podgora iz Krapine poziva na utrku Wings for Life, jednu od najvećih humanitarnih utrka na svijetu, trčanju za one koji to ne mogu. Sav prihod od startnina ide za istraživanje ozljeda leđne moždine. Utrka je otvorena za sve, trkače, rekreativce, hodače, kao i osobe u invalidskim kolicima, nema ciljne linije ni ograničenja tempa. Za prijavu se treba instalirati Wings for Life mobilna aplikacija. Posebnost ove globalne utrke je u tome što svi sudionici diljem svijeta startaju u isto vrijeme. Utrka će se održati sutra s početkom u 13 sati, a u Krapini start je na športsko-rekreativnom centru Podgora. Završava natjecanje u trećoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Središte. U ligi za poredak ovaj vikend igra se posljednje 6. kolo, a u derbiju kola sastaju se danas od 18 sati u Križu Sloga Novo Selec i Vodeća Bedekovčina. Zagorec je u zadnjem kolu domaćin. Sutra u 17 sati ugostit će Slogu i Svete Nedjelje. U Krapinskim Toplicama je odigrano treće kolo Lige Krapinsko-zagorske županije u hodometu. Dva susreta završila su neriješeno: Pregrada Sokoli Brežice 2-2 i Oštrc Jakob Badl 3-3. Sportline je sa 6-3 pobjedio Laganini. Nakon tri kola na vrhu ljestvice s 9 bodova je Sportline, drugi su sa 7 bodova Sokoli Brežice, treća je Pregrada s 4 boda. Na četvrtom mjestu s 3 boda je Laganini, a slijede peti Oštrc i šesti Jakob Badl, imaju po jedan bod. Četvrto kolo igra se u Zlataru u petak 22. svibnja, a parovi su Sportline Sokoli Brežice u 18 sati, Jakob Badl Pregrada u 19 i Laganini Oštrc u 20 sati. Ove vikend igra se 22. kolo prve županijske nogometne lige. Dvije utakmice na rasporedu su danas: Sloga Pregrada i Straža Zagorec Veliko Trgovišće. Ostale utakmice igraju se sutra u 17 sati, a sastaju se Radoboj Mladost Marija Bistrica, Inko Poroslavje i Ivančica Stubica. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je 15. kolo. Sve utakmice igraju se sutra, a parovi su Oštrc Rudar Mihovljan, Milengrad Lobor, Mladost Belec Vatrogasac, Đalski Desinić i Toplice Omladinac. Danas se igraju i dvije utakmice 27. kola četvrte lige Središte, Bedekovčina i Jedinstvo, i u Zaboku Mladost i Police Taklara. Sutra u 17.30 sastaju se Klanjec i Golubovec, a Rudar Dubrava gostuje kod Odre. Zagorski treće ligaši utakmice 27. kola treće lige Centar odigrali su jučer. Gaje u maču izgubio od Vrapča 0-3, a Zagorec je u Krapini pobjedio Maksimir 4-0.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano, u drugom dijelu dana oblačnije uz mogućnost za lokalne pljuskove, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 11, najviša dnevna između 24 i 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Velimir Vidović, čitala Mirjana Šćerić.

Marketing Radija Zlatar. Akcija Robne kuće Bam Tumaču donosi motokultivatore Labib Progres sa kopačicom za 2949 eura, kosilice Traktor Rider za samo 999 eura, prskalice Aku ADK 16 litara za 44 eura, Linha i Kvat 370 kubika za 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perlice rublja gorenje 7 kg 1200 okreta za samo 289 eura. Klima uređaje 3,4 kW za 299 eura, a 5,1 kW za 499 eura. U ponudi je i gorenje bojler 50 litara za 99 eura, 80 litara za 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara za 339 eura. Povoljno vam nude i laptope Acer sa Windowsima 11 za samo 299 eura, iPhone 14 za 669 eura, iPhone 15 za 759 eura, Shidel Inox dimnjak FI 180 za 1149 eura i autoprikolice za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefone za informacije 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bam Tumače. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite Robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sati 31 minuta, lijepi pozdrav svima još jednom uz 979, vrijeme nam je sad drugi i ujedno posljednji današnji termin Radio Burze 060-565-565, broj koji trebate sada nazvati ako želite naravno uživo predati vaš oglas, a naravno vaše oglase možete slati u bilo koje vrijeme od 0 do 24 rekli bi. Putem SMS poruka na broj 666-705, ključna tri slova RZL na početku i obavezno vaš OIB broj na kraju. Sve oglase koje šaljete putem SMS-a pročitat ćemo naravno u prvoj idućoj Radio Burzi koja će biti u ponedjeljak u 10.30. Za ovu Radio Burzu imamo jednu SMS poruku vezano za oglase koja kaže: prodaje se Ford B Max 1.6 diesel 2013. godina, registriran godinu dana, u super stanju. Te tokarski stroj za metal puni Norton, cijena je povoljna. Više informacija na broj mobitela 098 1854770. 098 1854770.

Slijede i dva oglasa za posao koji kažu ovako, jedan stiže iz Vodolima iz Donje Stubice koji traže vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare i armirače. Poduzeće Vodolim d.o.o. iz Donje Stubice uspješno posluje više od 50 godina. Ako tražite sigurno, stabilno i zdravo radno okruženje, pridružite se njihovom timu i postanite dio ove pozitivne priče. Nude primamljive uvjete zaposlenja, tako da se javite i iskoristite priliku. Nazvati možete na broj mobitela 098-444-156 ili pošaljite e-mail na vodolim@vodolim.eu. Ponovit ćemo, brojevi su, odnosno broj mobitela je 098-444-156 ili e-mail adresa vodolim@vodolim.eu. A zapošljava i robni centar Price Zlatar. Zbog proširenja poslovanja traže nove djelatnike za rad u robnom centru. Ako ste odgovorni, komunikativni i volite rad s ljudima, pridružite se njihovom timu. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u robni centar Price Zlatar ili nazvati na brojeve 049-467-468 ili 099-270-6133. Ponovit ću, brojevi su 049-467-468 i 099-270-6133.

I da ponovimo još jednom obavijest koja stiže iz trgocentra, koja kaže da će radno vrijeme trgocentra u Zlataru u Varaždinskoj ulici 2A 2 kroz A ove nedjelje, dakle sutra, biti od 7 do 13 sati. Ako svoju kupovinu planirate za sutrašnji dan, evo, trgocentar će raditi od 7 do 13.

0: Pa javilo se i nekoliko vas i putem SMS-a i putem WhatsAppa, još za, nevezano sad za burzu, ali evo da pročitamo još kad smo tu, odnosno da kažemo vezano za glazbene želje, pa da ne propadne, odnosno da ne čekate do ponedjeljka. Kaže na SMS-u: pozdrav svima u Dragonošcu, uz pjesmu Zavele me oči tvoje od Zorana Jakopovića, od tete i bake Katice. Tako da odsvirat ćemo i tu pjesmu. A na WhatsAppu javila se Blaža, kaže: dobar lijepi sunčani dan, ako može jedna dvije pjesme samo za Zoricu od Verice. Pardon, ne Blaša, nego Verica, ispričavam se. Od Verice, povodom sutrašnjeg rođendana, da dok tak lijepo svirate, nisam birao Frano Pehar i Tarapana Band. Eto, svirat ćemo još jednom Zorici sve najbolje za rođendan. Nekako mi se čini da je bilo još jedno, ali sad ne mogu naći. Uglavnom, vi koji ste se kasnije, ajmo reći, nakon hita tjedna javili i poželjeli si kakvu pjesmicu sebi ili kome drugom, već je nebitno, odsvirat ćemo u nastavku programa. Vas sve skupa lijepo pozdravljam i pozivam da ostanete uz vaš mali zlatni radio i u nastavku ovog popodneva i večeri. Zabavite se, odmorite se, iskoristite još ovo lijepo vrijeme dok traje. Čuli ste da nam se najavljuje kišni tjedan, i tmurni, i oblačni, i hladni. Tako da evo, uživajte još u ovom vikendu, u ovom lijepom vremenu, koliko se može i da, ali provedite ga uz 979. Lijep pozdrav.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Praj Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Grading slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradink vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge. 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj. 35 godina stvaramo za vas.

Radio Oglasnik. Vodolim DOO iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare i armirače. Ako tražite sigurno, stabilno i zdravo radno okruženje, postanite dio tima Vodolima. Nude primamljive uvjete zaposlenja, a javiti se treba na 098 444 156 ili e-mailom na vodolim@vodolim.eu.

Grad Zlatar se prema analizi portala gradonačelnik HR nalazi među 10 najuspješnijih gradova u Hrvatskoj po povučenim europskim sredstvima po stanovniku u 2025. Hrvatski gradovi su u prošloj godini na temelju konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima te primicima i izdacima povukli gotovo 300 milijuna eura iz EU fondova, odnosno za 44,5% više nego godinu prije. Tako su europski fondovi i prošle godine bili jedan od najvažnijih izvora financiranja razvojnih projekata u lokalnim jedinicama. Riječ je o sredstvima koja se najčešće vide u konkretnim ulaganjima od komunalne i prometne infrastrukture do obrazovanja, socijalnih usluga i poduzetništva. Na terenu to podrazumijeva zahvate koji mijenjaju prostor, uređuju se ulice ili trgovi, obnavljaju škole i vrtići, grade igrališta, zapušteni objekti dobivaju novu namjenu, a česti su i projekti energetske obnove javnih zgrada. Tako se i u Zlataru provode slični projekti iz područja komunalne i društvene infrastrukture, a kako ističe gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek, to su rezultati odgovornog rada gradske uprave, ali i ideja koje daju sami građani. Inače, prema podacima o udjelu ukupno povučenih sredstava per capita, Zlatar je u 2025. ostvario 238,95 eura po stanovniku. U prvih 10 nalazi se i Pregrada, koja je ostvarila 589,77 eura po stanovniku, a najveći porast povučenih sredstava u odnosu na godinu prije za svoje projekte bilježe Krapina i Oroslavje, koji su na prva dva mjesta u Hrvatskoj. Novi predsjednik zagorskog SDP-a je Željko Kolar, aktualni župan Krapinsko-zagorske županije. Izabran je jučer na izvještano izbornoj konvenciji SDP-a. Za njegove zamjenike su izabrani Valentina Đurek, zabočka gradonačelnica, i Daniel Javorić-Barić, ravnatelj specijalne bolnice Krapinske Toplice. Kolar, koji je u SDP-u od samog osnivanja stranke u Zagorju, između ostalog najavio je kako će pozvati sve članove da budu aktivni i otvoriti vrata novim članovima, posebno mladima. U predsjedništvo zagorskog SDP-a izabrani su Sabina Ferget, Blanka Stipčić-Berić, Zlatko Brlek, Martina Gregurović-Anjuk, Davor Bešenski, Davorka Filipčić, Nikola Drašković, Jasna Petek, Anita Curiš-Krok i Mladenka Mikulec-Šimunec. Na konvenciji su se prigodno obratili predsjednik SDP-a Hrvatske Siniša Hajdaš-Dončić, Sonja Borovčak, bivša predsjednica zagorskog SDP-a od osnivanja 1993. do 2009. a bila je i jedan mandat saborska zastupnica kao i županica. Govorio je i europarlamentarac Marko Vešligaj, a izvješće o radu u prošlom razdoblju podnijela je Valentina Đurek, koja je do ovih izbora bila VD predsjednice. Podržana je izvještajno-izborna skupština vatrogasne zajednice općine Konjšćina, na kojoj su predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada i planovi, te izabrano novo vodstvo. Dosadašnji predsjednik Predrag Hanžek i tajnik Davor Gluhak podnijeli su izvješća o radu zajednice te predstavili plan rada i financijski plan za ovu godinu. U izbornom dijelu za naredno petogodišnje mandatno razdoblje za predsjednicu vatrogasne zajednice općine Konjšćina izabrana je Vedrana Gudek. U predsjedništvo su imenovani Predrag Hanžek, Marko Malek Solgat, Davor Dumić, Davor Gluhak, Stjepan Kereša, Marija Hanžek, Arijana Mačković, Martin Pluščec, Mario Kralj i Darko Pazman, koji će i dalje obnašati dužnost zapovjednika. Jednoglasno je prihvaćen plan rada za ovu godinu, koji obuhvaća aktivnosti vezane uz unapređenje sustava zaštite od požara, pripremu protupožarne sezone, razvoj operativnih kapaciteta te izvršavanje drugih obveza. Planira se i provedba preventivnih i operativnih aktivnosti, dodatna edukacija, osposobljavanje i provedba vježbi. Poseban naglasak stavljen je na nabavu i obnovu opreme i osiguranje adekvatnih uvjeta za rad svih društava u zajednici. Sjednici su prisustvovali predsjednik i zapovjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber i Zvonko Ortner, te načelnica općine Konjšćina, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok. Učenici srednje škole Zlatar ponovno su potvrdili svoju stručnost i kvalitetu, ostvarivši izvrsne rezultate na nacionalnom natjecanju WorldSkills, najvećem strukovnom natjecanju učenika u Hrvatskoj. Održano je od 5. do 7. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu. Karlo Hrdelja, učenik 4. razreda upravnih referenata, je osvojio prvo mjesto
u disciplini tajničko poslovanje, a mentorica mu je bila nastavnica Ivanka Ferišak. Patrik Bolšec i Lovro Klancir, učenici smjera tehničar za računalstvo, osvojili su 3. mjesto u disciplini robotika. Njihov mentor je nastavnik Tomislav Pavlik. 3. mjesto je osvojio i Karlo Krušelj, učenik 4. razreda tehničara za logistiku i špediciju u disciplini prometna tehnologija i logistika, a mentor je Stjepan Pisačić. Marko Kučak, 4. razred tehničara za računalstvo, je osvojio 4. mjesto u disciplini administracija IT sustava. Mentor mu je bio nastavnik Dubravko Čubek. Jan Bivol, učenik 4. razreda tehničara za računalstvo, je osvojio 7. mjesto u disciplini izrada programskih rješenja. Mentor mu je nastavnik Srećko Sviben. Ovi rezultati još jednom potvrđuju kontinuitet kvalitete strukovnog obrazovanja te važnost praktičnih znanja i vještina koje učenici stječu tijekom školovanja u Zlatarskoj srednjoj školi. U Zlatarskoj Sokolani u petak je održana završnica jubilarnog 15. ciklusa nacionalnog projekta Čitajmo zajedno, čitajmo na glas zaboravljene knjige, čiji je nositelj osnovna škola Ante Kovačića iz Zlatara. Tijekom proteklog desetljeća zbog obnove Sokolane završnu priredbu ovoga projekta za poticanje čitanja Zlatarska je škola organizirala u zagrebačkim kinima i tamošnjim kulturnim centrima. U ovogodišnjem ciklusu sudjelovale su 23 osnovne škole s ukupno 512 učenika, a na završnici u Zlataru okupilo se 100 učenika i njihovih mentora iz 8 škola. Okupljene u dvorani pozdravio je najprije ravnatelj škole domaćina Marijan Posarić, zahvalivši im na velikom trudu što ga iz godine u godinu ulažu u provedbu projektnih aktivnosti, a potom im se obratila i zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Augustan Pentek, naglasivši važnost čitanja te im poručila da i nadalje budu vjerni prijatelji knjige. U bogatom, gotovo trosatnom programu učenici su doživljaj pročitane knjižne građe izrazili efektnim scenskim nastupima, ali i raznovrsnim multimedijskim uracima. Na kraju smotre, ravnatelj škole uručio je svim sudionicima, učenicima i mentorima priznanja i prigodne darove. Priredbu je s 2 glazbenim točkama uveličao komorni sastav Zlatarske osnovne škole. Općina Lobor u postupku je izmjene i dopune prostornog plana, te je objavljena javna rasprava o prijedlogu plana. Javna rasprava trajat će od 11. do 19. svibnja, a javni uvid je moguć u prostorijama općine Lobor radnim danom od 8 do 15 sati. Prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti zaključno do 19. svibnja na način da se upišu u knjigu primjedbi, u zapisnik s javnog izlaganja ili pošalju u pisanom obliku na adresu općine Lobor. Javno izlaganje održat će se u četvrtak 14. svibnja u 18 sati u društvenom domu u Loboru. Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana dostupan je i na web stranici općine Lobor. Dječji vrtić Mačići iz Mača raspisao je javni poziv za upis u redoviti 10-satni program. U vrtić se upisuju djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu u redoviti program koji će se provoditi u 2 jasličke skupine s ukupno slobodnih 14 mjesta i 2 vrtićke skupine ukupno ima slobodnih 6 mjesta. Prijava za upis predaje se putem sustava e-građani na portalu obrazovanja pod upisi u dječje vrtiće. Prijave se podnose do 15. svibnja do 12 sati. Obrada zahtjeva trajat će od 17. svibnja do 1. lipnja, a objava rezultata bit će 2. lipnja. Raspisan je i javni poziv za upis u obvezni program predškole za školsku godinu 2026-27 u koji se upisuju djeca rođena u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. Pozivaju se roditelji predškolske djece s prebivalištem na području općine Mače, a koja nisu obuhvaćena redovitim predškolskim programom u dječjem vrtiću da prijave djecu u program predškole. Program je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Upute za prijave i upise u vrtić i predškolu dostupne su na web stranici dječjeg vrtića Mačići i na web stranici općine Mače.
Društvo Naša djeca grada Zlatara poziva sutra na malo drugačije obilježavanje majčinog dana. U Parku Hrvatske mladeži organiziraju druženje na kojem će djeca imati priliku pokazati svoju kreativnost i maštu tako što će mamama izrađivati lude i otkačene frizure. Iz DND-a poručuju da je sve dozvoljeno, što šarenije i zabavnije to bolje. Svi koji će doći mogu ponijeti svoje rekvizite za izradu frizure. Također potrebne su prijave jer će DND isto nabavljati materijal za druženje, a sve počinje u 18.30. Nakon prva dva filma u sklopu mjeseca hrvatskog filma Svibanj u Zlatarskoj Sokolani donosi i koncert klasične glazbe. Večeras u Zlataru s koncertom klasične glazbe gostuje riječki klavirski trio Filip Fak, Runoslav Marić i Vid Veljak, koji zajedno nastupaju od 2016. Koncert počinje u 18.30, a ulaz je slobodan. U Domu kulture u Mariji Bistrici danas se od 18 sati održava 32. smotra puhačkih orkestara Krapinsko-zagorske županije u organizaciji Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga. Predstavit će se domaći KUD Lovro Ježek s dva puhačka orkestra Odrasli i mladi, a pridružit će im se puhački orkestar Vatrogasne zajednice općine Gornja Stubica te puhački orkestar Pačetanci DVD-a Sveti Križ Začreti. Idući tjedan na području općine Novi Golubovec prvi će se put organizirano provoditi proljetna preventivna sustavna deratizacija kao važna mjera sprječavanja širenja zaraznih bolesti koje prenose glodavci. U ponedjeljak 11. svibnja na rasporedu su Novi Golubovec i Očura, 12. svibnja Veternica, Velika Veternička i Gora Veternička i 13. svibnja neodrađena područja, javne površine i vodotoci. Deratizaciju će u vremenu od 8 do 15 sati provoditi ovlaštena stručna služba postavljanjem zatrovanih mamaca na lokacijama gdje se najčešće pojavljuju glodavci. Iz općine mole mještane za suradnju, odnosno da omoguće pristup prostorima gdje je potrebno postaviti mamce, da uklone ostatke hrane i smeće iz podruma ili dvorišta te onemoguće pristup djece i kućnim ljubimcima. Mjestima iz općine mole mještane za suradnju, odnosno da omoguće pristup prostorima gdje je potrebno postaviti mamce, da uklone ostatke hrane i smeće iz podruma ili dvorišta.

0: For Life, jedno od najvećih humanitarnih utrka na svijetu, trčanju za one koji to ne mogu. Sav prihod od startnina ide za istraživanje ozljeda leđne moždine. Utrka je otvorena za sve, trkače, rekreativce, hodače, kao i osobe u invalidskim kolicima, nema ciljne linije ni ograničenja tempa. Za prijavu se treba instalirati Wings for Life mobilna aplikacija. Posebnost ove globalne utrke je u tome što svi sudionici diljem svijeta startaju u isto vrijeme. Utrka će se održati sutra s početkom u 13 sati, a u Krapini start je na športsko-rekreativnom centru Podgora. Završava natjecanje u 3. Hrvatskoj rukometnoj ligi Središte. U ligi za poredak ovaj vikend igra se posljednje 6. kolo, a u derbiju kola sastaju se danas od 18 sati u Križu Sloga Novoselec i Vodeća Bedekovčina. Zagorec je u zadnjem kolu domaćin. Sutra u 17 sati ugostit će Slogu i Svete Nedjelje. U Krapinskim Toplicama je odigrano 3. kolo Lige Krapinsko-zagorske županije u hodometu. Dva susreta završila su neriješeno: Pregrada Sokoli Brežice 2-2 i Oštrc Jakob Badl 3-3. Sportline je sa 6-3 pobjedio Laganini. Nakon 3 kola na vrhu ljestvice s 9 bodova je Sportline, drugi su sa 7 bodova Sokoli Brežice, treća je Pregrada s 4 boda. Na 4. mjestu s 3 boda je Laganini, a slijede 5. Oštrc i 6. Jakob Badl, imaju po 1 bod. 4. kolo igra se u Zlataru u petak 22. svibnja, a parovi su Sportline Sokoli Brežice u 18 sati, Jakob Badl Pregrada u 19 i Laganini Oštrc u 20 sati. Ovaj vikend igra se 22. kolo prve županijske nogometne lige. Dvije utakmice na rasporedu su danas: Sloga Pregrada i Straža Zagorec Veliko Trgovišće. Ostale utakmice igraju se sutra u 17 sati, a sastaju se Radoboj Mladost Marija Bistrica, Inko Poroslavje i Ivančica Stubica. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je 15. kolo. Sve utakmice igraju se sutra, a parovi su Oštrc Rudar Mihovljan, Milengrad Lobor, Mladost Belec Vatrogasac, Đalski Desinić i Toplice Omladinac. Danas se igraju i dvije utakmice 27. kola 4. lige Središte, Bedekovčina i Jedinstvo, i u Zaboku Mladost i Pole Cveta Klara. Sutra u 17.30 sastaju se Klanjec i Golubovec, a Rudar Dubrava gostuje kod Odre. Zagorski treće ligaši utakmice 27. kola 3. lige Centar odigrali su jučer. Gaje u Maču izgubio od Vrapča 0-3, a Zagorec je u Krapini pobjedio Maksimir 4-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano, u drugom dijelu dana oblačnije uz mogućnost za lokalne pljuskove, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 11, najviša dnevna između 24 i 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Velimir Vidović, čitala Mirjana Šćapec.

avatar 979. I možete možete slušati Lepo radio. Radio Zlatar je najbolji na celom svijetu. Slušajte ga kad god hoćete. Vidite, ako nemate radio, stavite ga nekud drugdje, ili na televizor, ili na kompjuter, ili na mobitel. Radio Zlatar 979.

0: Grad Zlatar se prema analizi portala gradonačelnik HR nalazi među 10 najuspješnijih gradova u Hrvatskoj po povučenim europskim sredstvima po stanovniku u 2025. Hrvatski gradovi su u prošloj godini na temelju konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima te primicima i izdacima povukli gotovo 300 milijuna eura iz EU fondova, odnosno za 44,5% više nego godinu prije. Tako su europski fondovi i prošle godine bili jedan od najvažnijih izvora financiranja razvojnih projekata u lokalnim jedinicama. Riječ je o sredstvima koja se najčešće vide u konkretnim ulaganjima od komunalne i prometne infrastrukture do obrazovanja, socijalnih usluga i poduzetništva. Na terenu to podrazumijeva zahvate koji mijenjaju prostor, uređuju se ulice ili trgovi, obnavljaju škole i vrtići, grade igrališta, zapušteni objekti dobivaju novu namjenu, a česti su i projekti energetske obnove javnih zgrada. Tako se i u Zlataru provode slični projekti iz područja komunalne i društvene infrastrukture, a kako ističe gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek, to su rezultati odgovornog rada gradske uprave, ali i ideja koje daju sami građani. Inače, prema podacima o udjelu ukupno povučenih sredstava per capita, Zlatar je u 2025. ostvario 238,95 eura po stanovniku. U prvih 10 nalazi se i Pregrada, koja je ostvarila 589,77 eura po stanovniku, a najveći porast povučenih sredstava u odnosu na godinu prije za svoje projekte bilježe Krapina i Oroslavje, koji su na prva dva mjesta u Hrvatskoj. Novi predsjednik zagorskog SDP-a je Željko Kolar, aktualni župan Krapinsko-zagorske županije. Izabran je jučer na izvještano izbornoj konvenciji SDP-a. Za njegove zamjenike su izabrani Valentina Đurek, zabaška gradonačelnica, i Daniel Javorić-Barić, ravnatelj specijalne bolnice Krapinske Toplice. Kolar, koji je u SDP-u od samog osnivanja stranke u Zagorju, između ostalog najavio je kako će pozvati sve članove da budu aktivni i otvoriti vrata novim članovima, posebno mladima. U predsjedništvo zagorskog SDP-a izabrani su Sabina Ferget, Blanka Stipčić-Berić, Zlatko Brlek, Martina Gregurović-Anjuk, Davor Bešenski, Davorka Filipčić, Nikola Drašković, Jasna Petek, Anita Curiš-Krok i Mladenka Mikulec-Šimunec. Na konvenciji su se prigodno obratili predsjednik SDP-a Hrvatske Siniša Hajdaš-Dončić, Sonja Borovčak, bivša predsjednica zagorskog SDP-a od osnivanja 1993. do 2009., a bila je i jedan mandat saborska zastupnica kao i županica. Govorio je i europarlamentarac Marko Vešligaj, a izvješće o radu u prošlom razdoblju podnijela je Valentina Đurek, koja je do ovih izbora bila VD predsjednice. Održana je izvještajno-izborna skupština vatrogasne zajednice općine Konjšćine, na kojoj su predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada i planovi, te izabrano novo vodstvo. Dosadašnji predsjednik Predrag Hanžek i tajnik Davor Gluhak podnijeli su izvješća o radu zajednice te predstavili plan rada i financijski plan za ovu godinu. U izbornom dijelu za naredno petogodišnje mandatno razdoblje za predsjednicu vatrogasne zajednice općine Konjšćina izabrana je Vedrana Gudek. U predsjedništvo su imenovani Predrag Hanžek, Marko Malek Solgat, Davor Dumić, Davor Gluhak, Stjepan Kereša, Marija Hanžek, Arijana Mačković, Martin Pluščec, Mario Kralj i Darko Pazman, koji će i dalje obnašati dužnost zapovjednika. Jednoglasno je prihvaćen plan rada za ovu godinu, koji obuhvaća aktivnosti vezane uz unapređenje sustava zaštite od požara, pripremu protupožarne sezone, razvoj operativnih kapaciteta te izvršavanje drugih obveza. Planira se i provedba preventivnih i operativnih aktivnosti, dodatna edukacija, osposobljavanje i provedba vježbi. Poseban naglasak stavljen je na nabavu i obnovu opreme i osiguranje adekvatnih uvjeta za rad svih društava u zajednici. Sjednici su prisustvovali predsjednik i zapovjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber i Zvonko Ortner, te načelnica općine Konjšćina, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok. Učenici srednje škole Zlatar ponovno su potvrdili svoju stručnost i kvalitetu, ostvarivši izvrsne rezultate na nacionalnom natjecanju World Skills, najvećem strukovnom natjecanju učenika u Hrvatskoj. Održano je od 5. do 7. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu. Karlo Hrdelja, učenik 4. razreda upravnih referenata, je osvojio prvo mjesto u disciplini tajničko poslovanje, a mentorica mu je bila nastavnica Ivanka Ferišak. Patrik Bolšec i Lovro Klancir, učenici smjera tehničar za računalstvo, osvojili su treće mjesto u disciplini robotika. Njihov mentor je nastavnik Tomislav Pavlik. Treće mjesto je osvojio i Karlo Krušelj, učenik četvrtog razreda tehničara za logistiku i špediciju u disciplini prometna tehnologija i logistika, a mentor je Stjepan Pisačić. Marko Kučak, četvrti razred tehničara za računalstvo, je osvojio četvrto mjesto u disciplini administracija IT sustava, mentor mu je bio nastavnik Dubravko Čubek. Jan Bivol, učenik četvrtog razreda tehničara za računalstvo, je osvojio sedmo mjesto u disciplini izrada programskih rješenja, mentor mu je nastavnik Srećko Sviben. Ovi rezultati još jednom potvrđuju kontinuitet kvalitete strukovnog obrazovanja te važnost praktičnih znanja i vještina koje učenici stječu tijekom školovanja u Zlatarskoj srednjoj školi. U Zlatarskoj Sokolani u petak je održana završnica jubilarnog 15. ciklusa nacionalnog projekta Čitajmo zajedno, čitajmo na glas, zaboravljene knjige, čiji je nositelj osnovna škola Ante Kovačića iz Zlatara. Tijekom proteklog desetljeća zbog obnove Sokolane završnu priredbu ovoga projekta za poticanje čitanja Zlatarska je škola organizirala u zagrebačkim kinima i tamošnjim kulturnim centrima. U ovogodišnjem ciklusu sudjelovale su 23 osnovne škole s ukupno 512 učenika, a na završnici u Zlataru okupilo se 100 učenika i njihovih mentora iz 8 škola. Okupljene u dvorani pozdravio je najprije ravnatelj škole domaćina Marijan Posarić, zahvalivši im na velikom trudu što ga iz godine u godinu ulažu u provedbu projektnih aktivnosti, a potom im se obratila i zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Auguštan-Pentek, naglasivši važnost čitanja te im poručila da i nadalje budu vjerni prijatelji knjige. U bogatom, gotovo trosatnom programu učenici su doživljaj pročitane knjižne građe izrazili efektnim scenskim nastupima, ali i raznovrsnim multimedijskim uracima. Na kraju smotre ravnatelj škole uručio je svim sudionicima, učenicima i mentorima priznanja i prigodne darove. Priredbu je s dvijema glazbenim točkama uveličao komorni sastav Zlatarske osnovne škole. Općina Lobor u postupku je izmjene i dopune prostornog plana, te je objavljena javna rasprava o prijedlogu plana. Javna rasprava trajat će od 11. do 19. svibnja, a javni uvid je moguć u prostorijama općine Lobor radnim danom od 8 do 15 sati. Prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti zaključno do 19. svibnja na način da se upišu u knjigu primjedbi, u zapisnik s javnog izlaganja ili pošalju u pisanom obliku na adresu općine Lobor. Javno izlaganje održat će se u četvrtak 14. svibnja u 18 sati u društvenom domu u Loboru. Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana dostupan je i na web stranici općine Lobor. Dječji vrtić Mačići iz Mača raspisao je javni poziv za upis u redoviti 10-satni program. U vrtić se upisuju djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu u redoviti program koji će se provoditi u dvije jasličke skupine s ukupno slobodnih 14 mjesta i dvije vrtićke skupine ukupno ima slobodnih 6 mjesta. Prijava za upis predaje se putem sustava e-građani na portalu obrazovanja pod upisi u dječje vrtiće. Prijave se podnose do 15. svibnja do 12 sati. Obrada zahtjeva trajat će od 17. svibnja do 1. lipnja, a objava rezultata bit će 2. lipnja. Raspisan je i javni poziv za upis u obvezni program predškole za školsku godinu 2026-27 u koji se upisuju djeca rođena u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. Pozivaju se roditelji predškolske djece s prebivalištem na području općine Mače, a koja nisu obuhvaćena redovitim predškolskim programom u dječjem vrtiću da prijave djecu u program predškole. Program je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Upute za prijave i upise u vrtić i predškolu dostupne su na web stranici Dječjeg vrtića Mačići i na web stranici općine Mače. Društvo Naša djeca grada Zlatara poziva sutra na malo drugačije obilježavanje majčinog dana. U Parku Hrvatske mladeži organiziraju druženje na kojem će djeca imati priliku pokazati svoju kreativnost i maštu tako što će mamama izrađivati lude i otkačene frizure. Iz DND-a poručuju da je sve dozvoljeno, što šarenije i zabavnije to bolje. Svi koji će doći mogu ponijeti svoje rekvizite za izradu frizure. Također potrebne su prijave jer će DND isto nabavljati materijal za druženje, a sve počinje u 18.30. Nakon prva dva filma u sklopu mjeseca hrvatskog filma Svibanj u Zlatarskoj Sokolani donosi i koncert klasične glazbe. Večeras u Zlataru s koncertom klasične glazbe gostuje riječki klavirski trio Filip Fak, Runoslav Marić i Vid Veljak, koji zajedno nastupaju od 2016. Koncert počinje u 18.30, a ulaz je slobodan. U Domu kulture u Mariji Bistrici danas se od 18 sati održava 32. smotra puhačkih orkestara Krapinsko-zagorske županije u organizaciji Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga. Predstavit će se domaći KUD Lovro Ježek s dva puhačka orkestra Odrasli i mladi, a pridružit će im se puhački orkestar Vatrogasne zajednice općine Gornja Stubica te puhački orkestar Pačetanci DVD-a Sveti Križ Začreti. Idući tjedan na području općine Novi Golubovec prvi će se put organizirano provoditi proljetna preventivna sustavna deratizacija kao važna mjera sprječavanja širenja zaraznih bolesti koje prenose glodavci. U ponedjeljak 11. svibnja na rasporedu su Novi Golubovec i Očura, 12. svibnja Veternica, Velika Veternička i Gora Veternička i 13. svibnja neodrađena područja, javne površine i vodotoci. Deratizaciju će u vremenu od 8 do 15 sati provoditi ovlaštena stručna služba postavljanjem zatrovanih mamaca na lokacijama gdje se najčešće pojavljuju glodavci. Iz općine mole mještane za suradnju, odnosno da omoguće pristup prostorima gdje je potrebno postaviti mamce, da uklone ostatke hrane i smeće iz podruma ili dvorišta te onemoguće pristup djece i kućnim ljubimcima, mjestima na kojima su postavljeni mamci koji se ne smiju dirati i premještati. Troškove deratizacije u cijelosti snosi općina Novi Golubovec.
1: Sport.
0: Sportska udruga Podgora iz Krapine poziva na utrku Wings for Life, jednu od najvećih humanitarnih utrka na svijetu, trčanju za one koji to ne mogu. Sav prihod od startnina ide za istraživanje ozljeda leđne moždine. Utrka je otvorena za sve, trkače, rekreativce, hodače, kao i osobe u invalidskim kolicima, nema ciljne linije ni ograničenja tempa. Za prijavu se treba instalirati Wings for Life mobilna aplikacija. Posebnost ove globalne utrke je u tome što svi sudionici diljem svijeta startaju u isto vrijeme. Utrka će se održati sutra s početkom u 13 sati, a u Krapini start je na športsko-rekreativnom centru Podgora. Završava natjecanje u 3. Hrvatskoj rukometnoj ligi Središte. U ligi za poredak ovaj vikend igra se posljednje 6. kolo, a u derbiju kola sastaju se danas od 18 sati u Križu Sloga Novoselec i Vodeća Bedekovčina. Zagorec je u zadnjem kolu domaćin. Sutra u 17 sati ugostit će Slogu i Svete Nedjelje. U Krapinskim Toplicama je odigrano 3. kolo Lige Krapinsko-zagorske županije u hodometu. Dva susreta završila su neriješeno: Pregrada Sokoli Brežice 2-2 i Oštrc Jakob Badl 3-3. Sportline je sa 6-3 pobjedio Laganini. Nakon tri kola na vrhu ljestvice s 9 bodova je Sportline, drugi su sa 7 bodova Sokoli Brežice, treća je Pregrada s 4 boda. Na četvrtom mjestu s 3 boda je 3-3. Sportline je sa 6-3 pobjedio Laganini. Nakon tri kola na vrhu ljestvice s 9 bodova je Sportline, drugi su sa 7 bodova Sokoli.

0: 20 sati. Ovaj vikend igra se 22. kolo prve županijske nogometne lige. Dvije utakmice na rasporedu su danas, Sloga Pregrada i Straža Zagorec Veliko Trgovišće. Ostale utakmice igraju se sutra u 17 sati, a sastaju se Radoboj Mladost Marija Bistrica, Inkop Oroslavje i Ivančica Stubica. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je 15. kolo, sve utakmice igraju se sutra, a parovi su Oštrc Rudar Mihovljan, Milengrad Lobor, Mladost Belec Vatrogasac, Đalski Desinić i Toplice Omladinac. Danas se igraju i dvije utakmice 27. kola četvrte lige Središte, Bedekovčina i Jedinstvo i u Zaboku Mladost i Pole Sveta Klara. Sutra u 17.30 sastaju se Klanjec i Golubovec, a Rudar Dubrava gostuje kod Odre. Zagorski treće ligaši utakmice 27. kola treće lige Centar odigrali su jučer. Gaje u maču izgubio od Vrapča 0-3, a Zagorec je u Krapini pobjedio Maksimir 4-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano, u drugom dijelu dana oblačnije uz mogućnost za lokalne pljuskove, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 11, najviša dnevna između 24 i 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Velimir Vidović, čitala Mirjana.

0: Radio Oglasnik. Vodolim DOO iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare i armirače. Ako tražite sigurno, stabilno i zdravo radno okruženje, postanite dio tima Vodolima. Nude primamljive uvjete zaposlenja, a javiti se treba na 098 444 156 ili e-mailom na vodolim@vodolim.eu.
1: Radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Grad Zlatar se prema analizi portala gradonačelnik HR nalazi među 10 najuspješnijih gradova u Hrvatskoj po povučenim europskim sredstvima po stanovniku u 2025. Hrvatski gradovi su u prošloj godini na temelju konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima te primicima i izdacima povukli gotovo 300 milijuna eura iz EU fondova, odnosno za 44,5% više nego godinu prije. Tako su europski fondovi i prošle godine bili jedan od najvažnijih izvora financiranja razvojnih projekata u lokalnim jedinicama. Riječ je o sredstvima koja se najčešće vide u konkretnim ulaganjima od komunalne i prometne infrastrukture do obrazovanja, socijalnih usluga i poduzetništva. Na terenu to podrazumijeva zahvate koji mijenjaju prostor, uređuju se ulice ili trgovi, obnavljaju škole i vrtići, grade igrališta, zapušteni objekti dobivaju novu namjenu, a česti su i projekti energetske obnove javnih zgrada. Tako se i u Zlataru provode slični projekti iz područja komunalne i društvene infrastrukture, a kako ističe gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek, to su rezultati odgovornog rada gradske uprave, ali i ideja koje daju sami građani. Inače, prema podacima o udjelu ukupno povučenih sredstava per capita, Zlatar je u 2025. ostvario 238,95 eura po stanovniku. U prvih 10 nalazi se i Pregrada, koja je ostvarila 589,77 eura po stanovniku, a najveći porast povučenih sredstava u odnosu na godinu prije za svoje projekte bilježe Krapina i Oroslavje, koji su na prva dva mjesta u Hrvatskoj. Učenici Srednje škole Zlatar ponovno su potvrdili svoju stručnost i kvalitetu ostvarivši izvrsne rezultate na nacionalnom natjecanju World Skills, najvećem strukovnom natjecanju učenika u Hrvatskoj. Održano je od 5. do 7. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu. Karlo Hrdelja, učenik 4. razreda upravnih referenata, je osvojio prvo mjesto u disciplini tajničko poslovanje, a mentorica mu je bila nastavnica Ivanka Ferišak. Patrik Bolšec i Lovro Klancir, učenici smjera tehničar za računalstvo, osvojili su 3. mjesto u disciplini robotika. Njihov mentor je nastavnik Tomislav Pavlik. 3. mjesto je osvojio i Karlo Krušelj, učenik 4. razreda tehničara za logistiku i špediciju u disciplini prometna tehnologija i logistika, a mentor je Stjepan Pisačić. Marko Kučak, 4. razred tehničara za računalstvo, je osvojio 4. mjesto u disciplini administracija IT sustava, mentor mu je bio nastavnik Dubravko Čubek. Jan Bivol, učenik 4. razreda tehničara za računalstvo, je osvojio 7. mjesto u disciplini izrada programskih rješenja, mentor mu je nastavnik Srećko Sviben. Ovi rezultati još jednom potvrđuju kontinuitet kvalitete strukovnog obrazovanja te važnost praktičnih znanja i vještina koje učenici stječu tijekom školovanja u Zlatarskoj srednjoj školi. U Zlatarskoj Sokolani u petak je održana završnica jubilarnog 15. ciklusa nacionalnog projekta Čitajmo zajedno, čitajmo na glas zaboravljene knjige, čiji je nositelj osnovna škola Ante Kovačića iz Zlatara. Tijekom proteklog desetljeća zbog obnove Sokolane završnu priredbu ovoga projekta za poticanje čitanja, Zlatarska je škola organizirala u zagrebačkim kinima i tamošnjim kulturnim centrima. U ovogodišnjem ciklusu sudjelovale su 23 osnovne škole s ukupno 512 učenika, a na završnici u Zlataru okupilo se 100 učenika i njihovih mentora iz 8 škola. Okupljene u dvorani pozdravio je najprije ravnatelj škole domaćina Marijan Posarić, zahvalivši im na velikom trudu što ga iz godine u godinu ulažu u provedbu projektnih aktivnosti, a potom im se obratila i zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Auguštan-Pentek, naglasivši važnost čitanja te im poručila da i nadalje budu vjerni prijatelji knjige. U bogatom, gotovo trosatnom programu učenici su doživljaj pročitane knjižne građe izrazili efektnim scenskim nastupima, ali i raznovrsnim multimedijskim uracima. Na kraju smotre, ravnatelj škole uručio je svim sudionicima, učenicima i mentorima priznanja i prigodne darove. Priredbu je s dvijema glazbenim točkama uveličao komorni sastav Zlatarske osnovne škole. Društvo Naša djeca grada Zlatara poziva sutra na malo drugačije obilježavanje majčinog dana. U Parku Hrvatske mladeži organiziraju druženje na kojem će djeca imati priliku pokazati svoju kreativnost i maštu tako što će mamama izrađivati lude i otkačene frizure. Iz DND-a poručuju da je sve dozvoljeno, što šarenije i zabavnije to bolje. Svi koji će doći mogu ponijeti svoje rekvizite za izradu frizure. Također potrebne su prijave jer će DND isto nabavljati materijal za druženje, a sve počinje u 18.30. Idući tjedan na području općine Novi Golubovec prvi će se put organizirano provoditi proljetna preventivna sustavna deratizacija kao važna mjera sprječavanja širenja zaraznih bolesti koje prenose glodavci. U ponedjeljak 11. svibnja na rasporedu su Novi Golubovec i Očura, 12. svibnja Veternica, Velika Veternička i Gora Veternička i 13. svibnja neodrađena područja, javne površine i vodotoci. Deratizaciju će u vremenu od 8 do 15 sati provoditi ovlaštena stručna služba postavljanjem zatrovanih mamaca na lokacijama gdje se najčešće pojavljuju glodavci. Iz općine mole mještane za suradnju, odnosno da omoguće pristup prostorima gdje je potrebno postaviti mamce, da uklone ostatke hrane i smeće iz podruma ili dvorišta, te onemoguće pristup djece i kućnim ljubimcima, mjestima na kojima su postavljeni mamci koji se ne smiju dirati i premještati. Troškove deratizacije u cijelosti snosi općina Novi Golubovec.
1: Sport.
0: Sportska udruga Podgora iz Krapine poziva na utrku Wings for Life, jedno od najvećih humanitarnih utrka na svijetu, trčanju za one koji to ne mogu. Sav prihod od startnina ide za istraživanje ozljeda leđne moždine. Utrka je otvorena za sve, trkače, rekreativce, hodače, kao i osobe u invalidskim kolicima, nema ciljne linije ni ograničenja tempa. Za prijavu se treba instalirati Wings for Life mobilna aplikacija. Posebnost ove globalne utrke je u tome što svi sudionici diljem svijeta startaju u isto vrijeme. Utrka će se održati sutra s početkom u 13 sati, a u Krapini start je na športsko-rekreativnom centru Podgora. U Krapinskim Toplicama je odigrano treće kolo Lige Krapinsko-zagorske županije u hodometu. Dva susreta završila su neriješeno: Pregrada Sokoli Brežice 2-2 i Oštrc Jakob Badl 3-3. Sportline je sa 6-3 pobjedio Laganini. Nakon tri kola na vrhu ljestvice s 9 bodova je Sportline, drugi su sa 7 bodova Sokoli Brežice, treća je Pregrada s 4 boda. Na četvrtom mjestu s 3 boda je Laganini, a slijede peti Oštrc i šesti Jakob Badl, imaju po jedan bod. Četvrto kolo igra se u Zlataru u petak 22. svibnja, a parovi su Sportline Sokoli Brežice u 18 sati, Jakob Badl Pregrada u 19 i Laganini Oštrc u 20 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano, u drugom dijelu dana oblačnije uz mogućnost za lokalne pljuskove, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 11, najviša dnevna između 24 i 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Velimir Vidović, čitala Mirjana Šćapec.
3: Programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
4: Spoiler mi je krepal.
3: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće

0: 97,9
1: Joj.
0: 9 megaherca. Dobro.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini puno trko dolaze aktualnosti. Odmah dodaj desno do marketinga. Ovo je pucaj iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz. Zabava je ponovo pobjedila.

oči tvoje, tijelo duši hran, lako je postalo

posvećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem.